0: اس کی درد بھری آواز کیسی لگ رہی ہے؟
1: اور اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، وہ خود ہی ہے۔
2: اچھا ہم پپی ہیں کے پاس جا رہے ہیں، کچھوے بھائی آ کر بتائیں گے تمہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ آؤ کوئل، چلو چلے
0: چلو۔
2: کوئل رانی، چپ چاپ وہ سامنے والی ڈال پر بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

پا لیتے ہیں تو ایک دوہا ہے، اگر وہ دوہا یاد آ رہا ہو تو وہ بھی ہمیں بتائیں، اور اس فلم کا نام بتائیں جو گیت آپ سن رہے ہیں۔

0: چاند کہاں کھویا ہے یہ ڈھونڈنے بھی کچھ بچے بہت ضد کرتے ہیں جب اماوسیا ہوتی ہے یا جن راتوں میں چاند نہیں نکلتا. تو کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے میرے گھر کے پڑوس میں ایک چھوٹا بچہ تھا تو وہ یہ بات کہتا تھا کہ آپ تو کہتے ہو کہ روز چاند نکلتا ہے, روز سورج اور چاند تو روز آتے ہیں, دیکھو تمہیں بھی جیسے ہم لوگ بچوں کو بتانے کے لیے کہتے تھے نا کہ دیکھو بھائی سورج چاند روز سمے پہ آ جاتے ہیں, تمہیں بھی سب کام
1: کرو ٹیوشن اسکول.
0: تو اس نے کہا کہاں آتے, دیکھیے چاند تو آ جائے ہی نہیں. تو بھائی ہم نے کہا یہ حاضر جوابی بچوں کی تو بالکل پانی پانی کر دیتی ہے.
1: یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمیں بہت بار شرمسار کر جاتے ہیں. آج بچوں کی شرارتوں کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں, باتیں ہلکی پھلکی میں, تو اس میں